0: Sie ist fremd in sich, it is not the wisdom. يزورك ذو قبري وعساس نتمذلين طرقني في غصوص ولا شان دور سليم
1: Des regards qui se lèvent, un monde qui s'achève.